Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Pratite naš otvoreni program. Vodimo vas u svijet muzike. Connor Price rođen je 1994. godine. On je kanadski glumac i muzičar koji je ostvario sebe u rap kulturi. Svoju karijeru je počeo kao glumac u teen serijama, a kasnije je počeo da se ostvaruje u muzici. Connor Price je prvi nastupe imao sa svojih 6 godina. 2010. je bila godina kada je Price napravio prve korake i za sada mu to ide dobro u muzici. Prelako. A ta riječ, naziv je pjesme koju slušamo, Too Easy.

Nastavljamo dalje sa muzičkim programom Dancing Chrono Remix od Arona Smitha je remiksirao Chrono i to je rutina koju su napravili fanovi koji se nalazi na mnogim muzičkim kanalima. 2013. godine francuski duo Chrono je remiksirao pjesmu pod izdavačkom kućom Moody Recordings. Nakon objavljivanja pjesma je stekla novi val popularnosti. 2019. godine Dancing je dobila srebrni certifikat od strane britanske fonografske industrije, nakon čega je uslijedio zlatni certifikat 2021. i platinasti 2022. godine. Muzički spot za Chrono, remix pjesme Dancing, snimljen je u Smaralindu na Islandu, a režirao ga je Elvar Gunnarsson.

I za kraj našeg muzičkog programa Justin Drew Bieber, Justin Bieber koji je rođen u Kanadi 94. godine. On je kanadski pop i R&B pjevač, tekstopisac. Svjetsku slavu je stekao putem internetskog portala YouTube gdje postavljao svoje izvedbe pjesama muzičara poput Alicia Keys, Justin Timberlake i Chris Brown. Nakon što ga je otkrio njegov sadašnji menadžer Scott Brown, Bieber je potpisao ugovor sa diskografskom kućom Island Records uz veliku pomoć muzičara Ashera. Tražeći mladi talente, producent Scott Brown je sasvim slučajno kliknuo na Bieberov video. Impresionira, nakon toga kontaktirao njegovu majku Malete. Nakon nekog vremena Justin i Malete su zajedno avionom stigli do Atlante kod Browna da bi snimili nekoliko demo snimaka. Sedmicu dana nakon toga Justin je upoznao muzičara Ashera te mu je otpjevao jednu pjesmu. Asher mu je uredio audiciju za diskografsku kuću Island Deep Jam Music Group te je potpisao ugovor sa Island Recordsom u godini 2008. Justin je sa svojom majkom preselio u Atlantu da bi nastavio sa karijerom, a u nastavku slušamo Justina i pjesmu Confident.

0: CD filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio je. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225.

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bih evo da malo prokomentarišemo ovu tabelu 3 i redni broj 1, naravno završetak Privredno-kulturno-sportskog centra Baze. Jasno je prema podacima iz kolone 10 da je do kraja 24. je došlo do povećanja planiranih ulaganja iz budžeta grada, zatim po osnovu zaduženja iz Tuzlanskog kantona i federacije, kao i prema podacima iz kolone 11, da su obezbijeđena nova sredstva iz budžeta grada i Federacije Bosne i Hercegovine u 25. godini, tako da je ukupno ulaganje u ovaj projekat iznosilo 5 600 000 konvertibilnih maraka. Nakon uloženih svih ovih miliona po raznim osnovama, da li je sad tu, da li smo mi

0: kanalizacija, ukoliko bude bilo potrebe, ili hoćete vi odmah, izvolite izvjestioći.
1: Hvala predsjedavajući, poštovani gradonačelniče, uvaženi predsjedavajući gradskog vijeća, cijenjeni gradski vijećnici, mediji, gosti, slušaoci Radija Gračanci, sve vas srdačno, sve vam i pozdravljam. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća nalazi se izveštaj o radu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Gračanca, izveštaj koji je prijedno usvojen na sjednici odbora za reviziju, na sjednici nadzornog odbora. Isto tako ovaj izveštaj je podržan i usvojen na skupštini preduzeća. Izveštaj je razmatran od strane neovisnog revizora koji u svom izveštaju konstatovao da podaci koji su sadržani u ovom izveštaju predstavljaju istinite i fair podatke za poslovanje preduzeća period 2025. godina. Kad u pitanju sam izveštaj, on se može sagledati kroz tri osnovne što bi rekla poglavlja, opći dio, dio koji se odnosi na tehničke poslove i dio koji se odnosi na ekonomsko-pravne poslove. Kad u pitanju sektor za tehničke poslove, on se najbolje može sagledati kroz bilans voda u kojim se može vidjeti da je ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedećim: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju gdje se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izveštajnu 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdjevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izveštajne godine je zamijenjeno 1.284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su pitanje financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izveštajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prihodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prihodnu godinu. Ostvarena dobit izveštajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno ovdje napomenuti, evo i zbog javnosti, to su aktivnosti na projektima. Projekti kojim se radi o inovativnim projektima s ciljem modernizacije sistema vodosnabdjevanja, a sve u svrhu pružanja kvalitetnih usluga za naše korisnike. Jedan od projekata koji implementiramo, a koji iziskuje značajna finansijska ulaganja, nalazi se u nekoliko faza. Prva faza je započeta 2024. godini, nastavljamo 2025. godini i evo ulazimo u realizaciju 2026. godini. Radi se o implementaciji smart metering od tehnologije putem LoRa sistema, odnosno da se u kategoriju domaćinstva uključuju instrumenti za digitalno očitanje jednog mjesta. Zašto ovo korisno? Iz razloga da imamo mogućnost da pratimo potrošnju vode u realnom vremenu kod naših potrošača. Dalja faza kod realizacije ovog projekta odnosi se u pravcu automatizacije

prašinama hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko-propagandna reforma.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica. Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Na samom početku vijesti dana. Danas održana 19.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: Jutarnji sat na pol kotlinama izrečene tokove može biti magli, a u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslopodne sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.